0: Слегка таке мужі свему.
1: Не п'єст рухдішенська в'єра, хіста, яко в пльоте д'єгера.
0: Крали і княжата лові.
1: Гдіш к нім сладка слова млюві, лаком яким зм'єш совдеже.
0: Всяк їх до стіни набеже.
1: Если же цо нема ждаки, і гнець жбет к тобє обраки, пак лії цо слібі ждаки,
2: то дверці те милувати.
0: Хоч се коли вєк покуші, то в шелсті важена зруші, сілу зраки живот страті, хто ж се по женах обраті.
1: Не зажеть толік острий меч, якош толсті вежений зеч, не ту клади боє строї, не псім лувати.